ော့ဦးလီနမရဲ့မင်းကိုချင်းလုံးလို့လေမောင်ကြီးကုသမင်းတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့အိုးရေလောက်ရဖြားရီရက်ရပွဲတော်သားရီဆက်ခဲ့တာကြောက်ကဲကြောက်ကိုငဲ့ပါအိုးကြောက်ကိုငဲ့ပါအိုးအိုးလောက်ခါဖြားရဲ့အစာချက်ဆက်ခါ

တိလေးရဲ့ဝိဘငင်းငါတိလေးရဲ့ဝိဘငင်းငါမိလေးရဲ့စင်သားရှိမဲတမိအတွက်ပြန်သာကြည့်တွေ့လို့အသီဝိဘညံွယ်လောင်ဘုတ်ဒီငါဖြစ်တုံးလျက်လောင်ဘုတ်ဒီငါဖြစ်တုံးလျက်တနာညစ်ယုံရှက်ကြုံရဲ့ဝကြွေနွယ်မင်းပါပါမနာရှိရဲ့မင်းပါပါမနာရှိရဲ့ထော်ရစင်ကွဲနှုတ်ပြောခြင်းနဲ့ခုလိုတင်းတဲ့အသွေးဆောင်ပိုင်ရနေမင်းလီမင်းကြည့်ရှောင်းနိုင်စေငါကုသတဏှာသမှုရရွေ